אני חושב על אותם ימים, איך היינו אוהבים כמו זוג ימים. דאגתי לך תמיד שלא תקבי, איך יכול לפגוע, זה כואב ילדה. את היית לי כמו פרח, את היית לי חלום. איך לפתע את עזבת ופגעת בנשמתי. גם עיוור היה רואה את מה שאת עושה, את פוגעת לי בתוך הנשמה.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

שתקרא את המכתב, דברי רחוק, אך בתוך ליבך עוד יהיה קרוב. אולי זה כואב שפגעתי בלב, נסי להתחזק, רק לא להישבר.

אין לי דקה לספר, כל יום נמשך כמו משבר. החיים הם מרוץ, אז הלב הוא דוהר. אין מקום לדבר, אז עדיף לשקר. בעולם הזה להתאהב, כבר לא בוער. רגשות על שידה, אהבות ישנות בתוך המגרה. מה טוב ומה רע, החיים שערה. אז טובע בתוך ים של מלחמות שלא פוסקות. שדים ורוחות אצלי על כוס קפה שם בדירה.

סיפורים מתחברים לשירים, משירים מתחברים סיפורים. אמרו לי תרשום, אז רושם לי מרשם נגד געגועים. איך זה נגמר ברע, מתלבץ כמו מראה שבורה. השנים הרעות שעברתי יפה.

לבד בוטיק בפינה של הלב בשעה של הפיק נתת לי מנה והחזרת לתיק אני טעמתי טיפה וזה לא הספיק רץ אחרייך כמו אם בפה מקווה שבסוף נתנשק בפה באוטו שעות יש פסקול יפה ועדים בחלון לא מכוס קפה לעלות לחיצה בפה

0: mon mère, c'est Murphy Ben.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
2: ג'ורדי? סטאט בוי!

0: סולחה.
1: יא, אש, ג'ורד, אל תעצור, תן את הלב.

0: אתה בריא, הצלחת להשיג מה שדמיינתי עם עצמי. כבר קשה לי לנסות, מקווה שהתאפסתי ופתרת כבר את כל הבעיות.
1: התגברנו כבר על כל החרדות.
0: הפסקתי לדבר והתחלת לעשות, יש עוד כמה שאלות, מקווה שכשתקרא את זה יהיו לך תשובות.

0: גם מחר, אולי תדרוס לי משאית, חס וחלילה, כן? אז מה זה משנה?
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.
2: אל תגידי לי עכשיו אני הולכת, אל תגידי שאת יכולה לנשום.
3: ככה בין

0: שנינו.
1: אני שונאת אותך, אהבה שלי.
2: מאמי תעצור בצד שחרר את החגורה, יש לי בחילה, אני לא בטוב, אני חייבת הפסקה. אני אוהבת עד אין סוף, אבל בסוף אין לי ברירה, רק להניח שוב לשכל לכוון את הסירה. צריכה את האשה, אני צריכה את הניתוק, לתת ללב שלי קצת חופש כבר תקופה שהוא עשור.

לא תצליחי לאבד אותי, אני תמיד קרוב אל המילים שלך אין ערך כשאת על הקצה, אני מודה אני מבולבל ולא רציתי להביל, אני מודה שאני לא יודע מה אני רוצה, היה לי טוב בכמויות עד שהוא נשפח מהצדדים, די מספיק שנחייך כבר לא חשוב לך ש...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: Soraya Dow.
1: Catrix.
2: What's your favorite number?
3: אתה אומר שאתה לא מאלה, אתה חושב הכל בסדר. אתה לא...

אם אני אומרת לך שטוב, אז המצב ממש, אבל ממש לא טוב. אפילו גרוע, ממש גרוע.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זבולה!
0: השלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יו סוחרים

0: חיפשת תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי,
2: חבל ביצוע.
3: איפה אתם בשביל יסמין מועלם?
4: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

וכמה נשאר לך בכיס, שאל אותי שכטר ולא עניתי, ואחר כך הוא נסע לחפש את עצמו שם בדרכים. ביום אחד שופענו במילואים, פתאום ראיתי איך הוא שר במזרחית.

בספרדית, או נכנס לאיזה חנות ממתקים באיזו עיר, אומר למוכרת הקטנה כשנפרדים, מותק העיקר תחזיקי מעמד, העיקר שנשאר כאן איכשהו שפוי. וכמה נשאר לך בכיס? שאל אותי שכטר, אז הלוויתי לו 1,000, והוא בספז אותם על אישה וחומרים.

את שכתר מצומת בפריז בלי אהבה, בלי כסף. אני עוקף את המסעית שבא ממולי, חושב על אלוהים שנהיה זקן ועייף, כי העולם שלו נהיה להפך ממשהו.

אני רוצה לחלום, לא להפסיק לנשום. מסתובב כמו משוגע, מחפש בכל מקום. תגידי לי לאן הלכת הרבה זמן. שהמשחק הזה נראה לי קצת כואב, את רחוקה ממני ואני רק מתאהב. אמא לי תמיד אמרה תשמע

הבנתי שזה רק אני ואתה, תמיד היית בפרונט, הסתכלתי מהצד. אנשים יש פה גדול, שואלים המון שאלות, ואני מפחד כי אין לי מה לענות. מתי תוציא כמה שירים או תשמח את ההורים, תביא איזה סינגל אחד או איזה אחת מלכת השושנים. וזה לוקח זמן, קשה לי לבד, ובחייה תבינו, הלב שלי פה על השולחן, חכה רק שתבחינו. יש לי דרך שאני סולל לאט לאט בטוח, לא מתכוון לבוא ואז לעוף כמו נוצה ברוח. לא אנוח, בלוח כותב עוד כמה משימות, מאמר על כל הקופה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

רציתי. רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: תנשום, לכל אהבה, לכל אכזבה, לכל נפילה יש מקום, לכל

לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני זוכר את הימים, היינו נכנסים לאוטו ונוסעים לאן שיבוא, כמו שני ילדים, עוצמים עיניים וחולמים על כל מה שהיה לנו.

דומעת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן

בוקר טוב, יום שלישי, מבורך לכם. מה זה לא מאזינים יקרים מה שאתם? כן, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן ודיגיטל. ואנחנו באטרף, כמו מדי יום, איתכם מהשעה 10 ועד השעה 12. כן, מישהו פה, משהו?

לצעוד בלי לימון. אז כן, אמרתי קודם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן לדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן שלוש בבית הארגונים, כמו מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12. ותודה, תודה שאתם איתנו.

כן, הפתיח שלנו כל כך יפה שאמיר אומר תן לשיר להישמע, אז נתתי. ובכן, שוב נאמר בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים יקרים בשירתנו, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף. אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בבאר גנים, כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, שעתיים מדי יום אנחנו משתדלים להנעים את זמנכם בשעתיים האלו, ותודה תודה שאתם איתנו. בוקר מצוין ותודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו. תודה רבה לכם. אז זה הזמן גם לומר לנהגים בוקר טוב, שיהיה לכם יום ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם, שיהיה לכם יום שלישי מבורך, רגוע בכבישים, ובכל זאת נבקש סעו לאט ובזהירות לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, כן, חורף קיץ, אורות דולקים, כך רואים ומזהים אתכם. ובנוסף בבקשה, בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח לאותת, ימינה שמאלה לאותת. אז נאמר שהכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסלגית לענתכם. ונאמר ברשותכם תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בימין כהן החתיך, כן, עוד צוחק. כן, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים יקרים שלנו, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם משהו יפה ונעים לאוזן. שרית חדד, הייתי בגן עדן, בוא נשמע בבקשה. ביצוע מושלם, כתב וגם שר בזמנו שמעון בוסקילה, והביצוע עכשיו הגרסה היפה והמעובדת של שרית חדד.

כן, אמרתי כבר ביצוע מושלם, ועכשיו אתן לכם דואט של שלומי שבת וגלקריה, צלץ תמר, ביצוע ממש כיף ונעים לאוזן. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: כן, כמו שאתה, שמענו את מרגול, ועכשיו סבלים מנהל, והצלים
1: פותרים בידיים.
0: כן, כמובן, מארחים את בן גדס

0: הקולות היפים והמיוחדים האלו של בן גדסי.
1: כולם חושבים שאני שפוט.
0: וזהו כמובן פבלו רוזנברג.
1: הם מקנאים בי שאני איתה.
0: שפוט שלך.
1: אני לא שומע.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן.
1: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
2: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
0: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, סיימנו שעה אחת של אטרף, נותרה לנו עוד שעה אחת להיות איתכם עד השעה 12, ושוב נאמר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3, כמו מדי יום מבארגונים שבין אשדוד לאשקלון, מקום מהמם, ואנחנו כאן. וזה הזמן לומר לכם תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. בוקר מצוין, שקט ומוצלח, יום שלישי מבורך לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה. האנשים האלה עושים ימים כלילות בכדי לתת לנו שקט ולעזור ולתמוך, ושומרים גם עלינו. אז תודה רבה לכם.

בוקר מצוין, יום שלישי שקט גם בכבישים, זה מה שנאחל לנהגים ונבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק. אורות דולקים על פי חוק, זה החוק, חורף קיץ, אורות דולקים. ובזמן נהיגה בבקשה, אל תסמסו, עזבו את הפלאפונים, זה מסוכן. ואם אתם ממש חייבים, אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח לאותת ימינה שמאלה, אחרת קבלו קנס של 1,500 שקלים, וזה לא כדאי לכם. כן, גם בשעה הזו נביא לכם המון מוזיקה טובה להנתכם, וברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן החתיך, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם טק טק טק, אייל גולן, בוא נשמע. בוקר מצוין, שלישי מבורך לכולם.

יוסי שיטרי, פשוט תחיה. כן, זה מה ששמענו, ועכשיו נתרחם את אחד הזמרים הטובים והמיוחדים של ארץ ישראל, אלי לוזון, קפה בשניים. כן, כיף ותמיד ונעים לשמוע את אלי לוזון, קפה בשניים.

כן, מחרוזת מיליון דולר מתוך הופעה חיה של אייל גולן. ושוב נזכיר לכם שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל. כן, אני איתכם דודי בנימין מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, ותהנו.

איזה כיף של לקט. כן, שמענו את אייל גולן מתוך הופעה חיה, מיליון דולר, כך נקרא הלקט הנפלא הזה. זהו! כן, ועכשיו דקלון וסגיב כהן בנתיב מאורפל.

כן, שמענו קודם את סגיב כהן ודקלון, ועכשיו אשר אל מוגרבי. הוא שר לנו אחד השירים הוותיקים והנוסטלגיים מאוד, אספרנסה. כך נקרא השיר, ושימו אוזן. איזה קול, וואו.

0: חייב לשמוע.
1: שים.
2: ססון, עם מי אתה מתעסק על הבוקר?

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן. יהודי בנימין.
1: כן, אנחנו משתדלים להביא לכם את המוזיקה הכי הכי, שיהיה לכם כיף ונעים להיות איתנו. עוד הסיום כבר מתנגן, וזה הזמן לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. אז זה הזמן והמקום לומר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור שלו בנימין כהן החתיך. כן, כן, בסדר, אני לא אגיד את זה. חברות וחברים יקרים, אני הייתי דודי בנימין, מקווה שנהנתם מהחומרים שהגשנו עליכם. בעזרת השם גם מחני אתכם מהשעה 10 ועד השעה 12, ונזכיר לכם שאנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל. ניתן להוריד את האפליקציה שלנו לפלאפונים שלכם מאפל סטור, מאפל טיווי, מגוגל פליי ומאפסטור, ואתם יכולים להזין לנו מכל מקום. אז כאמור, אני הייתי דודי בנימין, שלום ולשמע מחר, בא להתראות, שלום שלום.

חזק. אני רוצה להזמין לבמה חבר יקר שלי שפגשתי לפני 25 שנים. הוא אחד המוזיקאים הכי מוכשרים שפגשתי. הוא גאון ואני מתה עליו.

אני ממש טיפש מונעל, אני שותק, אני מגמגם, אני חסר מזל, כמעט נגמר לי ה-IQ ונגמרות לי המילים. כשאני איתך אני ממש כמו אמבה, הוא מתנהג כמו שובה, בן שש אולי בן שבע, כשאני איתך

0: אצלכם.
1: כן, כן, את הכפיים שלנו אנחנו אוהבים פתוחות, כמו פיטה ריקה.

שרית כפה עלייך. אני מאחל לך כל כך הרבה דברים טובים. אני כל כך שמח בך ובהצלחה שלך ובכל הדברים הטובים שזכית להגיד לעולם הזה. חמסה עלייך ביום הולדת שמח.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שיר טוב בדואר
1: קשה
0: קשה לגמור פה תואר
1: קשה
0: והמצב בנוער
1: קשה
0: קשה לשיר כמו זוהר להתעורר בבוקר
1: קשה
0: להיכנס לכושר

0: הילד קם בלילה
1: קשה
0: הילד קם בלילה
1: קשה
0: הילד קם בלילה
1: קשה
0: אז קשה לשאוף למעלה וזה קשה לסגור את החודש
1: קשה
0: קשה לדרוך בקודש
1: קשה
0: זה חיים שלמים בלי שורש
1: קשה
0: אין ערק וישיר

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: איך, תגידי לי איך, אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך. ולא, לא רוצה שנחזור, נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאין לך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק.

אחי תקשיב טוב איזה סרט, כבר אין לי כוח, נשמע שהתעייפתי, זה כמו שעון חוזר כל יום, וכבר מזמן נשבר לי, אחי תסביר לי איך למרוח, טיפה לברוח, אני כבר לא סימפטי.

0: chama.
1: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: את בבית ושותפה שלך בווייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי. אנחנו תל אביבים בלי לוזים ושוזים, חיים בבועות של צ'קו.

0: תיסה ותראה מה יקרה לך.
1: אם את בבית ושותפה שלך בפייב, את לא מפחדת מהי ותופעות הלוואי. אנחנו כל כך בדרייב שהשמיים תחתיי, רק תגידי מתי, ואז תראי את זה בלייב.

0: לא קונה את השקרים שלך, נמאס מתירוצים. קניתי לך פרחים, הבאתי לך פסמים, מה לא עשיתי בשבילך? בסוף אמרת לי.
1: וואלה, מאמי, לא מתאים.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן, רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.
1: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד.
2: תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

שלושה ימים, משהו שקט בלי אנשים, חולות אדומים וכמו אבנים, נזרוק את הפלאפונים לגלים. את לא רגועה בכלל, את רצית הוואי, אבל עוד לא לעוף, כלום לא דחוף, עוד כמה ימים. אני על תרבוש, את גלבי, הטיול שורשי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם ב...

אז בסרידה של אימא ושאהבתי מאוד. שתיתי כדי לשכוח, שתיתי אין לי כוח, שתיתי רק לברוח, לקחת לי את

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם.

לחיות בעכשיו, כי אחר כך לא קיים. הייתי רוצה שהשיר הזה יעשה איזה משהו למישהו אחד שמרגיש שהוא לבד,

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

לא עושה הנחות, שילמתי כנח למחיר. האגו צונח, אה? כנראה שכבר אין בנו חיר. לשיר לך עוד שיר, להגיד שהיה מיותר להכיר. הורדתי תמונות מהקיר, וואלה כארבע שנים אף אחד לא יחזיר. אמרת אני דפוק עם כמו אלה שעשו אותי, תגידי למה להרב הורים? הלב היה שפוט וגם הראש היה חייל, אני נתתי בשבילך את החיים שלי. אז כ...

קהל נכבד, תרשו לי לסיים בשיר שנכתב לפני כמה שנים, שיר המחאה הראשון והיחידי עד כה שנגע בנושאי ילדי תימן. קשר השתיקה בעניין זה נשמר עד היום. סעידה, בבקשה.

0: 2019, לילה ונגמר אפקט הפרפר. הלב שלי נראה כבר כמו מדבר, ואין שום גשם או בעצם לא נשאר בי שום דבר.
1: רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

SmartTV, האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.